Hold on tight to your dreams. Man skal forfølge sine drømme. I gang imellem i hvert fald. Det her var Electric Light Orchestra. Og nu kommer den, pladen jeg teasede for her lidt tidligere. Hermes House Band her, Country Roads.

Modern Talking, You're My Heart and You're My Soul her på Radio Alfa. Husk klokken 14 her, så er det Fisker, indtil klokken bliver 18 på denne torsdag. Rasmus Seebach og hans engel. Ikke hans engel, men hans sang her, det hedder...

Celine Dion, I'm Alive, Chris Rea on the Beach og Michael Jackson, Rock With You. Vi skal til 90'erne med West End featuring Sibyl, The Love I Lost, og så en power-klassiker for Opus lige efter.